chala maabu tu khori ya lama naa shaya pyu tu maya wara utna zilo zihya samlo wa tanyongwa ya na ti ti shaya tesa ti ti gyabji bina kaani ngwa to gambu su ti ti ti ti ti ti nam pyu bur rumbuche na dun kese na dun yi yuche na pyu tum batzu kolo rumbuche, zumo rumbuche, langbo rumbuche, bacho rumbuche ndo juwe ba nyego utna kaambu warele pyu yuche ta tanda che deshina kora ngara pyu bur kolo ti pyu yu zumo juwe nyongwa ngwa to di pyu yu Dejo banye na kesine oma biju godama ora godama ni jum hindu nasa basha ora la udmo do piju yang kolorum boshu no mabuyum boshu de chimbe bomba bomba piju udna kambo onje mezeje iji gapche hindu go shone na tamte na more iji chin nangbe nasa zelo zelo mashu da kine ya dum ti go do de im ta da hindu go samundra mandam ne tu jun ir basa kana na ti an ora la samundra mandam ne juchi Tā nā chīk lāyūgā tāṁsē tēsē lā caṅbāshā kē tē pēsūm, kē nē nā gīv chūngā tō tē wā rē lā, gīv chūngā tō tē pū. Pū pū rū lā caṅbā yīnā sāma, tā ngā yīnā gārīyā mañchū, kiamchū yīnā vishnū yīnā tē yīm wā rē lā, vishnū yīnā chūn. Tā vishnū sē ūt gīv chē yīnā dā māyā wā yā yā, shōlā ngā tō tē bēsū chūn mē, shōlā chē dā Yabur, it's a Rishi Kongzia, or a Sadu Babaji Kongzia, the Hindu Jumna Udna Onyme Kongzia, a Bijibash Kursia, Kursiana, Tayuba, Tuxing, Yensing Yaya, Sishadolonian, that Hamangangu Rangal Hai, Nuba Bawarchi, Tiram Munushongi, you, ye, Kursia on that. Kursia Borda, Hamang, Bawar Tiram Munushong, which no summon, Bibashia, Purju, Imbursia, you never Tiram Munushong, Shambur, that Hamain Asura. Asura nasha, lasha deva nyejum, or deva devi, lama in nasha asura nyejum. Asura damba mayabur, asura nasa de, lama kabura sumurda. Darabur, da lana se, da marti yanamado, da rishinime deya bi bisha kondamado, da shuji yanamado, marsha kabura mane yinye, orela. Ichik se, vishnu se, da marsi yagusulonina, da mar lana, dozo dozo ti mayawina, marishimane yinye. Da mishuju ngar amrit, orela, duzi. Chime duzi ni jume, chime duzi jangarisha tabuso ni ni gomda. Ta amrit na tabjo gani jo dimda. Ta ot siya goso lo ni bo, ta gani dum gambo shuma goso ya, ta tenda che siya golo ni na, pirise sumero ni na, kru mount meru, ri jabo rirabche, kyaso ni na ni, kyaso ta ni na ri che ni. Ichi muru kodno lati se, kyaso sha koraya ya, koranis. Muru rimbo tisha, tuya, ichi Rija Varadabshu Koranisya, Otshe Tsuraya, Ichi Shukuchi Maraya, Tangarab Takaf Varaneme Takdin Udmudoyaya, Lachana Gaambu Shoktigasu, Lamayin Gaambu Shoktigasu, Tabili Omanena Chura Marishonyo Odayaya, Chukumda Gyazu, Samudara Mandamnyan Gyazu Tuk Gyushanyayume, Ta Siyini Gyazu Nenga Shonyum Yorela, Gyazu Tuk Bur, Ichi Nenga Naga Naga Naga Naga Naga Shukumda, Ta Tata Rumbuchi, Rumbuchi Naga Naga, Kolo rumbuchi, tsumo rumbuchi, mawe rumbuchi, nyingishi na gambu jezo nena ti shongbol, ta lanang se, ti shongbol, gaudama ti shongna lasuyi na nyishar kusuyi, ta hindu lanenga bai zeji shunsugu, de zeji shunsugu, na gambu lo yuji samundar mandamu tutumda. Ti abir kurum lanang se, ichi lai chalayimda udna. Isi se, ngari lama nashi, ti shupibur utpi yuji, langudu kusi rumbu sukyu, ta malam sundubi yuji, sunduji udimda. Tā tīdī tīyā jālā nāng lādāng sī khuru. Tā shūpū chī sī shōngā lōnyā, bīrī tējū chī sī khūsū lōnyā nā bīrī shā amrīt chī khūsū mē, orē. Amrīt gā nīyā chī sī shōngā lōnyā nā dūk hālā hālā nīyā chī shōngā. Chī mē dīzī mā thābō yā yā dūk zamanyā ngā orē, zamanyā nā kānyā mē orē, zabūṁ ūt ngā dō tī rē sī khib nīyā dī dūk tīyā shōngā. Tā dūk shōngā sārā shūk chī tā mārā nīgū yīnā zamulīṅ gāngbū dūk sī khimē mīnā lāna gāngbū shī yīmdā. Tā dhūk mēngā dhūk hālā hālā, u dhūk chē tīkwa tī cīnē ngā dhēwa yīnā dzamulēng kāngbū mūnū shūng yū, sū kāne ngā dhēwa yīnā mīshī yū. Tā dhūk chē yārā wāmbur tā sū shā gōsūrū yīnā yīshā mōyīn lāna tōru kīgē, lāma yīnā tōru kīgē, sū gāngsē dā mōyīnā dhāmbā. Tā mōyīnā bur ichīk sē dā shīwā, shāngarishā shōyīnā dā, yī lāne ngā chūndā yī yīmnyā, bāwar tēn shōrē, ichīk shāngar bāgun shōyīnā shīwā. Shīwā wāmbur shīwā shabī yōmdā, shīwā shabī bur Shiva se dukje, ta nye tong nye do nye kyab mu nam nye. Shiva se ma